0: Punte tu de acțiune, Sorna?
1: Ce? Apele, e care din ce? Cural, sacul, e de fi.
0: O dau?
1: Apele, dau, e care din ce?
2: Nikah si kau itu.
1: Eh,